Ayo, akuheri tala, orera, osiva. Ayo, hosha lukwana hosha. Ayo, rira u, anamana ya roko shkola, untunia, wera na wari heke ni koti. Pazi ya maaka, zola, wera kweli, anamana la, ya roka, ushkole pieke ni nimila. Ayo, makoti, kaleki, wala mngeri wa shunyu,

0: Dalila ya kutendeleyo.
1: Unengu njiti shiria. Wanashe ahuraga kuti nyaima yutu tukwa agora. Ni hurashi guwa kwa alireshi kulupi ni shino nyelo.
0: Nambu unengu etema rengo genji njigatenda panna angupa. Kulola lelo na diji mkuteleha.
1: Ata muridimbani gwe kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arishele laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, numunore shinonyelo, nishukulubi.
0: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
1: Mkulo la ya tite ukwala mana. Bile bariara shileje ukulubi la kutingi nao. Kuni na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo shijuye ujo kukwala muka nijua na nchinjo.
0: Walinga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Kulotia kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kutangalala yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Mondia, uandi nkutupika nila. Kachikata makumbala chala, ngani zia tupashia hosia kuendele zia. Lele jino alami zima skudi kumikuiza dimo. Mwazia ono wajuni nchaka cha 2026. Kachikata makumbala chala, ngani zia tupashia hosia kuendele zia. Pakutanda zipikane ngani zia kulungwa kulungwa, siya tujigele. Presidente wa nchilambo muno Daniel Shapu, aluze zia kudanda ula, sidigongo dia kula jikwa. Bishpu wa diocese ya Katolika ya Patown ya Kilimani Osorio Sitora Afonso. Nituma njitiana pelepe ya kuti Banku Japa Dunia nzima jitole chika mchirio paka mchiria mazengo gakunyuwani zia ichindu ya jonazishe pa munisipi ya kushaisha in provincia ya Gaza sedikongo dia ikumba ya mezi gaula ebitile kundanda shakashino. Chiwanje changa cha boma chadina Elvetas Mosambiki, chiwanje chimpepe changa cha boma, chikumbulishe kuzola izima ya kwanila, makumeni zana dimo kuiza nzana shimo, ni kunyuanzia ine, makungeta tu kuiza ncheshe, mprovinsi jana mpula, madistrito gatatu. Sile sdingani zines ya kwem, siya tuwe jinkutamba siya ushe wala mesijino, kujoko tuishe nazio, ngani siya mamono mprovinsi jenyasa. Yosbe ikundinga siya Margaret Anchom. Nidia Sofiu Daniel kwa mche malewe. Ondia kupika nila kwa mbwane. Ngani si yosbe siyane mazwelele. Maputu. Madipoti gauchosa kunsinda wa Maputu. Gadi nkuzala ya kuti. Presidente wa nchilambomno Daniel Chapu. Alosisi ya kudanda ula. Ni kusupuka kwa basi. Sitigongo ya kula jigwa. Bishpu jwa Chikatolika jwa Patown ya Kilimani Don Osorio Sitora Afonso. Pakulungwa boma jama muno nchilambo cha Mosambiki na zaasile ya kuti boma jidi mkusura zapalepa pakumasi ya wale ukashikuwa njewu. Daniel Shapo na vichete kuti nchilambo muno jidi mkupita ya kama kumezano shibatika nile dependas ganu wone shije ukashikuwa njesemu wala kwewu wakule jigwa bishpu. Na ate kuti nga kusashira kuti nchilambo muno ika uneshe semu lake yara kwei. Pawine upande niwa dibeshele ya kuti boma ashakulungwa wa polisi wa serniki niwa niwa kwe. Pelepa adinkungunu dila nikutenda shasosa pakutashida wa kopuchele ni kuwa hapa shika udizio wa uleje wili wa kulungwa wa. Gile maleweka wa adinkuwa ishita presidente katema kawabite kunyumba. Jawa kulungwa wakua jimi dilanchilamba muno papa lea mkatorze kwa wapite kupereka chidanda ulo sitigongo diashua cha Bishpu Osorio Sitora Afonso. Maputu. Madipoti gautoshla mprovinsi ya Maputu gadi nkusala ya kuti boma jamwele mprovinsi ya mom jipaleche chika mchurio kwa wandu amosambiki wa mprovinsi ya Maputu. Wadiji nchilambo cha South Africa wa uzile sedigongo dia kwa tupone nye kwa kweko ni wandu wa nchilambo cha South Africa. Agafinala wa provinsi ya Jamaputo Manuel Tuli na asa asile ya kutie pelepa adinkuzoza zoza chika mchirio chambia ya kutie waka mchirio we wanduwa pa kutie atendeje geni ni mwala kwemo abatileje kanga shepe. Pa wina upande Manuel Tuli na zaati ya kuti akuzoza zoza nafasi ya kuti wanganya wa nombe apate mazengo. Gile malewega wadjinkuwechita Manuel Tuli ate kuti akulashita kuti amozambiki wo pa uzile akalagaga amunuchambo cha Mosambiki. Pa wina upande ni adinkuwa gomba lishiria bandu osipevene ya kuti auzimane ntima ni akapangania kashindu kakarikose kakudi uja shiria kwa ishindu yosipevene ya di nkutenda nchilambo cha South Africa pa kwa tupola ni awandu wa nchilambo ya kusa. Shashayim. Ngani ja kuchosha mprovinsi ya Jakaza jidi nkutala ya kute. Banku Japa Dunia nsima jitole chika mshirio pa kujika mshiria munisipu ja pa shashayi pa kunyuanizia ishindu ejo nazishe ni ikumba ya mezi gaula na miaka jino pata unipo. Chela kwa hii amanyizi ya presidente wa munisipio Jashashai wa sasele ya kuti lizo Jumatano wa dijipatano Jashashai acha kulungwa kulungwa wa Banku Mundial pa kujika kulole shizia ya utite uonazi nzikati mwaula jana miaka jino. Usman Adam na sasele ya kuti kileka kajika tatu kakukuposhala acha kulungwa kulungwa wa Banku Mundial patawni Jashashai. President wa munisipio Japa Shashai, Usman Adam, asasile ya kutie, nzikati mwapulani jawo, akurashiri ya kutie wa Banku Mundial, akamushirie mazengo, gakunyua nizia mizewo, mizika, ngalandezi ya kuitila matimbe, nimpaka ngalandezi inezi ya majumba, ni wasasile ya kutie, ya kweyo, ijigadile kutie, wandu wapatawni Jashashai, apala meje shenene, kwa ujo pa ikumba ya mezgaula na miaka jino. Kuna mpula, ngani ja kutosha mprovinsi ya jena mpula, jiri nkuzala ya kuti. Wachuwa nje changa chaboma, chadina Elvetas Mosambiki, jiri beshele ya kuti na miaka jino, chizole izima ya kwena makumi nzana dimo kuiza nzana chimo, izima yele ya namipope, ni kunyuwa nizia ine, ijuwa nati ya kwena makugeri tukuiza ncheshe, mprovinsi ya jena mpula madistritu gatatu mwadi kupangania maprojeti gawom. Na sasile ya kutii, tako mwese kudingania ni kutola izima ya kwana makumi ncheche kuhira ncheche. Ndistritu jame kuburi, makumi gatatu, ndistritu jamoma, ni yine makumi gawidi kuhira nsana itatu, ndistritu jalardi. Kema sengoga, ete kuti gata ndegwe, nsikati maprojeti jadi nkutendila masengo, ya kurashidi la kwenizi ya mezi nchimizi ni nganizi ya kuti wandu atendijesha za majumba mwao. Projetu jadi nkutende la masengo mprovinsi ya Jalampula kutende la mwashezo. Bachama dizi gema masengo Gosbega wa chiwanji changa chaboma Elvetas. Ikuwa nile izima dishila diantundu mpaka hapa mwezi wa Dezembro ya chadi ngania. Nganichi ajimanyizie Agustinho Fernando wadu wakulungwa wajele projetu uji watite kuti gile masengoga gadi nkutende kwa shenene na ata kuti ngana gata ande mpaka tampano masengogo setukungude kuti akunungo masia yosupe yene ikalakala yosupe yene ya kwa paluza pa kuti agata ande masengoga pa wine upande na ata kuti madistritu mwine mpaka wazago lenye wama kampani watasole yele izimai mwine na kuti akumusosa sosa malu mwambone mwakusola izmai. Wakulungwa wa ni kuwaga Agustinho Fernando. Wakulungwa chuanchanga chaboma Elvetas Mosambiki kuna mpula. Na sasile ya kuti nsikati mwagale masengoga. Chisa utio chadi nkuchirimana ni kuwaga mizewo. Jiri jejuwa na atishe pa kumupala malu mwatako mboleshe kusola izmai. Na kutite kuti mizewojo jejuwa na atishe. Sitigongo diawla jamashidi jejubatuishe mprovinsi ya mo na miaka jino. Shimoyo. Ngani jekutuosla mprovinsi ya jamanika jiri nkuzala ya kuti. Wawobazi omazengai patala kumanika adibishele ya kuti. Yosupe yene ili tayadi pagujitanda kampeni jakuidishiria tukwamba jawidi jakatemela. Kakushiga ulwele wakubunduzi ya wanache mprovinsi ya mom. Na kuti je katemelaji. Tako mbalishe kwa hapa wanache. Wangana kwane ya kansano wakubunda pa 911 mamil. Salvador Gabriel. Wakubuti ya malewe. Wapitu wa masengo kipatala mprovinsi ya jamanika. Na zaatide ya kuti. Unjile mikutula. Ja kwenila miye jantundu. Mbampu mashila gawidi. Njijipiteje nchimizi kwa hapa wanache jie katemelaji. Wakulungwa wa nasa adichizie ya kuti. Nope nope tapeleche nafasi kwa zoza zoza wanache. Malo mwakugumbala na wandu, masukulu, mizika, nimpaka tuwa hapa alije wandu majumba. Yosupe yo wakurashida kuti wanache osupe wangana kwenye ya kansano japate katemelaji. Mala kwewa nasa asile pa wina upande ya kuti. Pana katemela siya chikwani kwani siya kwa hapa wewa nasha wosipewa. Pa wina upande nadi kwa gombali siya wandu wosipe. Wakwete wanashe ya kuti akaleka panyuma vaneshi wawo ngapa jeleka temela jia nganisi nkweza usipika na kuchosla kuna kurati Msambiki ntao njeshinga ushe wala amizi maskudi kume kuisa jimo mwasa kwa june kuende sano jino siya mwamuno mprovinsia jani asa vandu mwamuno ntao njeshinga ngana kula ngani isi yosimu pepezi yakwe pakuwa mbaga ngani ya kuti pakurashidla kuti akole luza luaboma luakuwa hapa nafasi ya kugula chadish yao kape na nzikiti wao wale mbiji wandu wakwanila miya zano ya kweyi waliji nkuweshita nzikati mwamasengo gadi nkutenda luaboma ngakupita ncha uzia uzia wandu ni mpanji ngala uzio siya kuraka kuinjisia mulamuzi wakuwa mbaga luza lwa dini ni mpaka kutuwadi ya kuti wa ulamuzi kutaka kuinjisi ya ngala kutio ya kuti ana kurashidaga kugula shadishi kape na nsikiti akumbuliji kwa lemba wendu wakwa nila miya zano ulamuzi watano udi wa miya ziwidi pajele nganyaji wendu wawechete ya kuti nambala jo apunguzie mpaka pa miya ziwidi wane kuhitishiria nambala jamiya nzano pa wine upande wane ata kuti ikusose kwa kuonje shiria ye nambala ji mpaka pa miya makumigawidi yosupe yo ashitiji kuti nigongo ya kuti nchilambo muno gakutupa malo gakuzwadi la wanduwa na sasa ya kuti pasa mpano jino nchilambo muno mana mpaka wanduwadi nkuzwadi la majumba mwao ujigalaga makoluna ushezi yaga upokaga ishindu ikuwaga nkutuko na asya umi uwendu mizimo ni kutuko na asya ndamo jawo nganyaji atende kwa dizo amunonta unjishinga waliji nkulongo lila asha kulungo wa nyumba jamala mulo kapoma kwa kwa ushezi ya uwendu nikuwa pika nila kunga nisio kwa kwa mbaga kwenjizi ya ngala usio nsikati mwulamuzi wa kupeleka luza lwa kula dini ni kuzwadi nchilambo muno. Pajele nganyaji wa kulungwa wa nkutula wa wele asha kulungwa kulungwa anyumba jamala mulo gaboma Lucilia Hama wa ate kuti silinga zinisio siyo sopesi yanezi taka kombo lise kusingunu dila kunyumba jamala mulo gaboma pa ujumanja nitashiko mboleka wa ndospe kupata gele mawanigo. Mwagano amuno mprovinsia utondwewe unami ni ukoleko wadiji nkupika nika wakuti kumakongolo kwa shalume bazi kwa kwaya kwa jinjilaga ni kuwaga yele kweye mwagano ngayi kupika nika. Yosbeye wawechete mimba joshuwa njichandale kushpani frelimu ni wakulungwa wankutula washa kulungwa kulungwa shpani cha frelimu pakujimi dila Provinsi jeniasa Damian Jose. Pele wakulungwa wa, na saatele ya kuti, yele kwe hii ikutenda mwakumala. Sedigongo ya masengo, gadi nkutende kwa, dando sekule kankangana. Kutandila nchimizi, maposto administrativu, ni mpaka dando zine, pakurashida kwa saadi shiria wandu, ya kuti jile ngani jidi ya wakoleko. Damian Jose, na saatele ya kuti, antamuzi, ye ishindu ya ukoleko hii mwagano nga hii kuoneka. Yukutuose kwa wandu ospe nchimizi ata meje shete. Nikuja kwa mangana kuboma wandu watawe jengu endale shira kwenezi ya wale unamiwo. Wakampani ya kulondia ya malendo gamizeo mwanjanje. Tukwamba makumboyu koridor logistiku dinakala ni uwanje yine ya dingutenda la nchipalekani. Adi nkupanganya masengo kakupita nchapika nila wandu. Wama provinsia kakulutando chilambo chino. Ya kuti tishila. Ya kuti akumboleshe kuwika kamboyu siya kuendela magezi. Nikuwaga ge masengo ka akupita nchapika nila wandu. Ya kuti uganizia. Ye proshetu ya kuti njidila. Ate kuti akajinjizia maprovinsia kakulutando nizikati chilambo chino. Na ato kuti mbiya siya kwe akatoze wa koridor logistiku dinakala seyalieni ni iwanje yadi nkutendela na shipelekani. Amuno mprovinsia Masengo gandanda gakwapika nela wanduwo gatende gwe pokuandika ba district ja kwamba bateze upande wandu ikungo yagene wandu washome ni achakulungwa kulungwa wane ngani ajimanyeshe abwana nkubwa wa district ja kwamba wate kuti katema kapika nile ya projectu ji ya kondile wandu ni akuti mpaka ijigadile shitukuko ni kula nafasi mwanga chelewela wandu kwenda ndando sokuleka nkangana nimbia zinandi. Jacob Matumba na sasile ya kuti ya projectiji mpaka ijigadile shitukuko ndando sokuleka nkangana maprovinsi ya kakulutando shilambo shino. Ndi kutubika na wetu, ngani siya tupashawo, siya alami sijino, siwe jengkubela la pera eva. Kantuleka ngani kwetu kumbuti ya nengani siya kulungwa kulungwa, siya tuajigele. Tulatina pera pa ya kutia, presidente wa nchilampo muno, alosisi ya kutia, adiwa kudanda ula kwa basi, ni kuula jigwa kwa bishpu jwa chikatolika pa diosezi jakilimane Ozorio Sitora Afonso. Nitutahata pepe ya kutie banku japa dunia asima. Jitu wale shipanje. Chakuti akumbulishe kamushiria mazengo kunyuwanizia. Ishindu ya yonazishe patao ni jesha shai. Ni kumba ya mezi gahula. Evitile na miyake jino. Selenda andosio. Chuanji shangacha boma. Elveta shumasambiki. Chizole na miyake jino. Izima. Yana mipope ya kwanla. Wakuminza na dimo kuizanza na shimo. Ni kunyuwanizia ine ya yonazishe. Ya kwana makugata tu mba mponcheche, mprovinsi ya jena mpula, madistrito gata tu. Nituwa isha nasi yungani se kupuati kasama mwana mprovinsi ya jeniasa. Yosme na digan sisi ya Margarita Nchom, ni Del Sofio Daniel ajamuja malewe. Ondia kupika na kwampane, kwenye yosme ya ikuwe.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na...

Basi pakuwanika pa mtu yo ujesoni kwa ngangana na chinjeto waidi ya siku maputu. Tala kuti president wa nchila mbama na umu. Tau kutile pakuwanika pa nganye jatatu. Ya chingangene, acha kulungo haboma, ya chila mbocha Mosambike. Conferencia, Chris and Razure. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Ana. Tugongo shinya yura ni akudila nyo.
1: Alima, pana nda ajina ya akudila gawe leo nyonyo.
0: Hey, na mtu ile ya kutini ja kweterana.
1: Ngawa, ajonjile nnobe.
0: Ana, ile kudila Fatima ni ndawi. Kanua ulwele, muna shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jingu beja kuralala.
1: Amyalele,
0: mkulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Igrori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
1: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
1: Nambo unengu etema rengo geni njiga natenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana alurige shinonyelo.
1: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpwashile bari mwana gwenuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwe tudila kwetu. Shino nyelo shangu. Pa ukudilaga, unengu danda ulaganobe. Nisha ina mkumba tili.
0: Mkulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye jwa ukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Uloji ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzanga lala, gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

Wimba kwa shandula ka, leka kulila. Inzora shindi 21 minutu shintawi. Diende kikela kukwashila ni nyimbo chokela madela mosi ya nasiana. Choli ngosangalichani, nuomvela mwili palmoche ndi Wireless Radio Mosambiki.

kwemba kwa malemo wa mashongezi Muhammad Mabaya mwana jua wina mwana chajua wina kuti mwana wa masie kachisimu kuti yaiti kaona kuti wa masie ndi chitozo yai kuntutila uko kuntambwishila kuja udantambwishila uko yaya kuti acha atati wawo sapenya na mpho amapenya tu amapenya nyengo zina atachiti jela sitingavumbule sitingaulule kuti yai usiku wandi jela usaulule ngoma nongozela bombono tinkadachiwa sinkadachitavija kinzoras ndi 44 minutu samangwana shauri yago akuti zonzano achimwene

Hizo horas de 54 minutos shurali kuimba kwa samangwana amati shauri yago izo nzano achemwene izo nzano dada tadzesezo rasi bwene nkhani zathu za nchipotikizo chakala kulikulu la wailesi kuma kwetu tibwene kuimba kwa afrokelo ninjake majaha.

0: Muni onvela tatulandani kuchoka kuna koradi Mosambiki nyasa ekwana nyengwe kupachilani kandi sankinyanja tisana yambe nkani izi imfani kai mitu yake achugulili asano kuja awili amaskulu osiana ndiponcho amu ofisi elikululona zama ya luso izi kujela mbuma la mandimba mchigo chino chiniasa achita kusindizidwa chitu zao kamba kopezeka ndi mulandu okuzidwa kuzembecha chuma chuendeshira zinchito za chitu kuko masukulu izi zikuchitika apantayo yomwe apolisi pona pamzindo wa ichinga apulumucha kumafoni antumba ukwanina na miai moji kumi kuja sita sentu zasesh amene anachita kubedwa ndi mnyamata wataka makuma tatu kuja zwiri za kubadwa pa mtindo amene uno ndipo pa mchigawo chimene chino cheni asa nkani zikulangiza kuna kuti ofisi kapena tina kuti kampani imene imadalira zinkani za maulendo anjanje kapena kuti kusamala za doko ndi mastima anjanje kuno kumpoto kwa jiko la Mosambiki yalengeza zona kuti ili nchiganizo chofuna kukazikicha project imene inatengele mastima anjanje kuyamba kuendela mpamvu ya magezi ndi kuleka ndithu nchomecho ma injini a diesel izimenezi omvera ni nkhani za zikulu zomwezo takutengelani imfani izindizinjake mchogolomo pa makina Delsof Daniel kulemba ndi kupachilani ine Pintu Katawa. Atuguleli asano kuja awili amenewa ama skulu ndi ma ofisi onakoza mayaluzo izi mboma la mandimba achita kusindizidwa pa udindo wao izi ndithu kamba kopezidwa ndi milandu amene ndithu akaganizira kuna kuti ali nkuzembetsa chuma chothandizako makobili amene aja oyendetsera zinchito za chitukuko cha masukulu ndipo nchiwerengero chimenechi atatu ali achugoleri a masukulu a primary ndi kenaka emoji ya basika kenako wankulu wa sekretari izi ndiponcho awili amenewa ogwirako ntchito ku ofisi yonazama ya luso chinyamata ndi luso kuboma la mandimba nkhani ikulangiza kuti pa nthawi imene ino lakhazikitchidwa gulu limenelo lipita lifuchita kafukufuku wa kuzembetsedwa kwa makobili masukuluwo ndi madera osiyana komweko ali nkutulukira madokumentu kapena kuti zikalakala za chinyengo zomwezo anali nkukonja mkati ndithu mwa kutumikira thumba limeneli lothandizako zintchito za chitukuko cha masukulu bwanamkoba wa mboma la mandimba Emidio Xavier wakamba siku la dzulo kunena kuti pa nthawi imene ino iyowa ali ndithu mkati mwa kugwebana ndi mchitidwe ozembetsa makobiri oyendetsera chitukuko cha maofisi osiyana aboma ndiponcho kenaka ali pambuyo pa kufufuza mchitidwe umenewu masukulu onche amboma ali.
1: Instituimos uma nova comissão de inquérito para avaliar.
0: Tapeleka malangizo kugulu limenelo lakhazikitchidwa kuna kuti liyendeko ku masukulu osiyana ndi ukafufuza katumikiridwe ka thumba limeneli lothandizako chitukuko cha zintchito za masukulu ndi kenaka kutulukira mkhani zina zimenezo zimatengera kuzembetsedwa kwa chuma ndi chumecho pa nthawi imene ino malangizo athu ndi onena kuti ongoka kwambiri kuti antchito amene ali nkuyendetsa chuma cha boma ndi kenaka iwa akhaleko patali mchitidwe umene uja ozembetsa makobiri kapena kugwa mchinyengo nkupita ncho pamenepo ndi chinthu chosaveka kwa ife pamene ndithu sukulu zili nkulandira thumba loyendetserako zintchito zosiyana za chitukuko pa sukululo kumaphezeka kuna kuti lili ili pa mphawi kwambiri ingakhale zofunikira zofuna ndithu kugulitsa ntchito pa sukulupo kumachita kusowa ndipo mchomwecho tikulangiza kuna kuti nkhani ngati zimenezi ndizosaveka ndipo izi zimachitika pomwe masukulu ena ali nkukhazikitsa ntchito zawo mwa njira zolungama ndipo ena ali nkuvutika ingakhale ndi thumba lomwelo likuthandiza chitukuko cha zintchito za masukuluwo. Bwanamkubwa wa mboma la mandimba Emidio Xavier kukambiri lapo kuna kuti pano akukhazikitsa zintchito zimene izo ndithu zofuna kufufuza kayendetsedwe ka thumba lothandizako chitukuko cha masukulu mboma limeneli ndi kenaka kutulukira mchitidwe othyoka pa njira zosembetsa makobiriwo. A polisi mumzinda umene uno wa Ijinga akhoza kupulumutsa mafoni amtumba okwana nako 110 kuja sita 116 zimenezo zinachita kuzembetchedwa pakati pa mzinda umene uno wa Ijinga mkukhuzana ndi mulanduwo umenewu mnyamata wafika 30 kuja vuwili wamangidwa izi pa ofisi wa apolisi oyamba wapoto pa mzinda wa Ijinga primera squadra pokhuzidwa kuti mnyamatayo anachita kuba mafonewa ndi mchomwecho okhuzidwayo amupeza ndi kumugwira ndi mafonewa pamene anali mkugulitsa mu mseyo muji wanamakula ndi kenaka mtenga wa polisi kukomanda yakuno kuniasa Nelson D. Souza wakamba siku la lero Alhamisi kapena kuti lachinayi kwa atolankhani kuti munthawi imeneyo anamugwira mnyamatayu anatakale atagulitsa mafoni 10 kuda anayi. Nelson D. Souza wakamba mchomwecho kuti akhoza kupulumutsa mafoni enawa kamba kakuthamanga msanga a polisi ndipo iwo anapita ukatulukira foni zokhalazi zitayikidwa mu katoni izi mthochi kumpanda waluwa umenewo amakhala kapena kuti kumpanda kumeneko amalama nyamata wakubayu.
2: Ele teria negociado com o guarda daquele armazém.
0: Kutakhoze kuba mafuna amenewa nyamatayo analowa mu nkhani zachinyengo ndi kumukopa londa wa pamalo pamenepo anaba fonezi ndi kenako adalowa mnyumbayi ndi kuba koma chimenecho amafuna kuchitira mafonewa kwenekwene sitikujiwa pano pamene ndithu tamugonjetsa mnyamata mmeneyu tikugwira ntchito kuti timupeze mulondayo mmene mpaka pano sakujuwika kumeneko aphezeka dala kuti nayoncho ayankhe mulandu wake umenewo wopalamula polumikizana ndi mkhungu kuti alowe mnyumba imeneyi ya zamalonda
2: para poder ser responsabilizado pelos seus atos.
0: Chomwecho Nelson D. Souza akuchenjeza amene amadalira zinchito zachitukuko ndi zamalonda muno mchigawo cheniasa kuphatikizapo anthu onse kuna kuti aphimitse nkhani zachitetezo mzinyumba ndi malo okhazikitsirapo zinchito zamalonda ngati mastolo tieni chomwecho makantina ndi ena kumeneko ndithu ngati njira yofuna kulimbana ndi unkhungu kapena upandu opitira kwa wanthu. Mchomecho mnyamata okhuzidwawo mkhungu wa mafone anthumba wakamba kuti mafonewa anawapeza munjira ya mnjake imeneyo anamupacha kuti agulitse ndi kenaka anagawane makobiri. Mnyamatayo anabwera kwa ine ndi kundikumana kundiwuza kuti wali ndi mafoni anthumba ndi kenako anandiwuza kuti ndipite kukatenga katoni ndi chigulitsa.
3: Por favor, venha pegar a caixa para revender.
0: Zokamba za mnyamata wa dzaka zokwana nako 30 kuja ziwiri izi ndithu pa mzinda wa Ijinga pomwepo wagwidwa ndi kumukhuza mulandu uzimbetsa mafoni 100 kuja 10 pambo 6 kapena kuti 116 mafoni amenewa amanja siku la Jumatano kapena kuti la chitatu dzulo pano pa mzinda wa Ijinga. Mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja kuchoka kuno ku Radio Mosambike Niasa. Kampani imene imaona za madoko ndi kenaka mastima anjanje kuno kumporo kwa dziko la Mosambike Corridor Logistico di Nacala ndi poncho ni makampani ena ali mundime yopita ndafufuza ndi kuva maganizo a wanthu kuno kumporo kwa dziko la Mosambike mkati mufuna kuyamba kutumikira mastima anjanje oyenderako ndi mphamvu ya magezi. Ntchitozi zakhala ndithu mchomwecho ndi chiganizo chofuna kuadziwitsa anthu project imeneyi menomo anati pokhazikitsa ndi kumva maganizo awo. Ndi mchomwecho imeneyi ngati itakhozeka ikunakhala project yoyamba mdziko limene lino la Mosambike mastima anjanje kuyenderako mphamvu ya magezi ndipo izi zikunachitika kumporo kwa dziko lino la Mosambike ndi pakati komweko ndithu anakhale mkukupa chuma chokhazikitsira zintchito zimenezi kujera ku Corridor Logistico di Nacala kampani imene yosamalako za madoko ndi njanje kuno kumpoto ndi kenaka makampani ena ndi ndime yoyamba ali pa njira ya kufufuza maganizo a wanthu mkati mwa project imeneyi ndipo mkomano oyamba wachitikira mu boma la Kwamba kumene uko ndi likulu lona kuzinchitu za chitu kuko ndipo nchiza chuma muno mchigawo cha Niasa kumene iku anatengela kumbali antu tieni amene amadalira za malonda antu opunzira kapena kuti amasukulu apamwamba ndi ena amene amakhalako pa chigolo pa zinchito zosiyana zolumikizana ndi anthu abuna nkuba amboma la kwamba akamba kuti project iyo yalangizidwa kuna kuti ndithu ikunakhala ngati yabwino chinthu chimenecho chatengera chisangalalo kwa ine nthaka poembekeza kuna kuti ikunathandiza nkhani za chitukuko cha maulendo a wanthu ndi kenaka katundu ndi kuchepechancho mwina mitengo imeneyo akulipira lero lino mmasitima a njanje. Jacobe Matumba akambilira pona kuti nkhani imeneyi yakutumikira mmasitima oyendera kumphamvu ya magezi ikunachitika pomwepo akuyembekeza kumangapo injeni za sola ndi kenaka za malasha kuchokera mu mzinda wa Tete.
4: Esse projeto não vai terminar apenas a linha de Nacala.
0: Projekti imeneyi ikatakhazikhichidwa sizathera pano pa mzinda wa kwamba kapena kuchoka kudoko la Nacala ndi kuthera pamene pano ikunapitiliza mpaka ku Entrelagos kulowa mu dziko la Malawi mpaka ukafika mu chigawo cha Tete ndi kenako kuchigulu kwake akunakhazikichancho ntchito imeneyi yotengera mastima a njanji oyendera kumphamvu ya magezi kupita ku mzinda wa Ichinga mchomwecho amene ali pa chigolo pa zintchito zimenezi kukhala ndithu ndi chiganizo chakuchicha anthu akunoku kwamba ife tikukumbuka kuna kuti kumeneku sikuyamba koma ndi project imene ankayiganizira kuyamba zaka zopitazo lero lino pamene agwa mavuto achilala cha mafuta pa dziko lapantchi angotengerapo mwayi kuti athamangitche project imeneyi yomweyo tikukhulupalira kuna kuti ikunathandiza mchitukuko cha boma lino la kwamba
4: kwamba ya capital economica da nossa province.
0: Bwana mkubwa mboma la kwamba Jacobe Matumba kukhulupalira kuna kuti wanthu amboma limene la kwamba ali ndithu osangalala kumva za chiganizo chonayamba kutumira mastima anjanje oyendera mphamvu amagezi kulekana ndithu mchomwecho ndi mphamvu ya mafuta a diesel izi nkufikira nako chaka cha 2030 kumpoto ndiponcho pakati pa Mosambiki. Nkhani zapadera za mchigawo chimene chino chinyasa zikulangiza kuti konsolo kapena kuti konsedi munisipale pano pa mzinda wa Ichinga ili yakuda nkhawa kuona anthu menemo ali nkuyendetcha nkhani yomwe zazinyalala mʼmidzi osiyana mopanda chisamaliro ndikuti nkhani imeneyi ati ikuyika pa chiopsezo moyo wa wanthu moti angati kubuka matenda osiyana tiyelekeze pamenepa otsanza kapena ndithu ndi kutchakula kapena mwachidule matenda a kolera kulingana ndithu ndi wamkulu osamalako nkhani za ukhondo pa munisipi imeneyi yapano pa mzinda wa Ichinga Elder Pasquale. Mkuluyu wakamba kuti mchitidwe otayirako zinyalala malo opanda chisamaliro ndi opya kwambiri ndipo mchomwecho umabwezera pambuyo chitukuko cha zintchito za munisipyo. Elder Pasquale wadandaula kuna kuti zinyalala zimenezo akutayira malo aliwo ncheo kuleka ndithu mzidebe ndi chiopsezo kwa mbali ya umoyo ndi mchomwecho mkuluyu wakamba kuti ofisi wawo ukhala ndithu mchomwecho nkugwira ntchito pomwe ndithu unapereka kale dzidebe ndi katundu mwina ameneyo ali nayo okwanilichira zintchito zokokolapo zinyalala ndi kenaka kukhazikitcha nkhani za ukhondo mʼmidzi osiyana. Ndi mchomwecho mkuluyu walangiza kuna kuti ali ndi magalimoto onyamula zinyalala okwana ndi kenako ndithu mchomwecho akuyembekeza kuti wanthu akhale nkuthandizana ndi munisipi uyu mkati mofuna kugwebetcha mchitidwe otezinyalala malo aliyonse. Athula nkhani okhuzanako ndi nkhani za masowero a mipikisano osiyana ndi kenaka ongola thupi kuchokera pano pa mzinda wa Ichinga Dalit Luis ndi Eugenio Calisto amenewa akukamba kuti kutengera mbali mu history kapena kuti mbiri ya mpikisano wachikho chapa dziko lapantchi nkhani za masowero a mpira wa mwendo izi nkupyolera ndithu maiko khumi amene ali nkupikisana nawo kuyamba kwa siku la lero mu nkhani imeneyi yachikho chapa dziko lapantchi ndikuti ali oyembekeza kuna kuti magulu a maiko amuno mu Africa angati kupita pa chigolo. Atolanthaniwa anali nkukamba kuti amene ndithu ali nkuchita mbali mkati mogunda mpira umeneyu kumpikisano wapa dziko lapantchi ndikuti kuno ku Africa ali ndithu okonjeka kwambiri ndi amalangiza masowero akupya. alangiza maiko a Senegal ndi Marokos ngati amene ndithu angafikiri pa patali mtunda umene wa mpikisano wa chikho cha padziko lapansi ndi kunena kuti mchomwecho angathe kutengera kuti anadumpheko mʼmagulu amenewo ali mkupezeka ndi kupita ndi mezina zimenezo zingatengere kufika patali ndi kulika ndithu maiko a Senegal ndi Maroko alangiza kuti muno mu Africa muli maiko ena amene ndithu angafike patsogolo ngati Africa du Sul kapena kuti South Africa, Egypt, Algeria, Ghana, Tunisia, Costa do Marfim, Cabo Verde ndi poncho dziko la Congo Democratico. Izi ndithu ati ndi chinthu chofunikira kwambiri ndi poncho chopereke cha chidwi ndi kenaka ndithu kujiphalauda kanthu amuno mu dziko la Africa kuona maiko amuno ali mkukhala ndithu patsogolo potengera mbali mu mpikisano wa chikho cha dziko lapansi wa masewero a mpira wa mwendo. Ndipo lero lino ngati siku lotchakulira masewero amenewa a mpikisano wa chikho chachikulu pa dziko lapansi ndi kuti masewero oyamba akumana maiko a Africa du Sul ndi Mexico mu nyengo ya 20 horas kuno ku Mosambiki amene ndithu akhali ngati masewero otchakulira mu chikho chimenechi cha dziko lapansi. Omvera pamene pano ndi pamalekano pa zinkhani za mchinyanja kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Eniasa. Nkhani izi zakufikani kulemba ndi kuwerenga kwa ene Pintu Katawa pamakina Delsofi Daniel.

0: chokalata ali kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika ako ningofuna-funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

imba kwana shin pichen apiri ana bwera adapita ku halale yapo ndakabwera basi adatenga kasutu kezi na mungati mwake chopane icho chidalimo chano nchito yanji mapota kumeneko ngobwera manja manja ifuni katika ina kuti tipita ukapala pobwera po mabwera ndi kanthu kuoneka osati ungobwera basi mene koko zichito zanji mapotako zesezoras ndi 37 minutos nthawi ditu Filipe Maria mwatani

0: Zaitora jindi 31 minutu jintawi za atudi kumatama mingila kumatelo kwa kulisha kwa tu kwa njinyanja ujulo unu Alhamisi.
1: Ana! Watokala tahari kutitijipita!
2: Iya ya lima! Ndakaikako ni ngo funafuna nchalu yanga.
1: Ana! Nande shiani yura nwali na nchi mweji.
2: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabuino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kulengiza chikondi.
2: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
3: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Uli ndishalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
4: Afro Macha.

Imbandima kuimba kwa Agostinho Simão Fontes ndi Boy Line akasweriwa chakala muno mtauni ya Lushinga posi chodwepa tikuseni manja mwachinjatu azintchito za mchipotikisi.

Panchinyanja ujulouno wa Alamis. Kundandine Constancia Jabu panu pa mikrofoni. Panchini apezeka Julia Sindala. Kwa chola kulinja tumwina tikufilani uvishila kwa buino vochatila panu pa Wireless Radio Mosambiki Studio Jintoni ya Lishinga. Chinyanja pika na mawa. Ife tabita mwako maonji.

navekela ho wiyo wa ni kapelele wiyo sha wa ni hikuna kale na male leo ni hule masana sene masele mu emare ya 4 horas ni 55 minutes wa otene osha wa male leo.